0: prihaja. Čist Frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na bestu. Čala Brat in Buba Koreli. Bas and Rave.

0: je tvoja?
1: Best.
2: Best.
1: Party muzika.
2: Narodna.
1: I frišna muzika.
2: The best.
3: Jop, to je
2: Best FM.